Ayithi kamela keke uSindi Ntombela kwara kumsakazo wakho hamba phambili ezilomzathu FM Spirit of Praise 10 ingoma ke ethi lingcwele igama lakho yona ke esikuthulela yona 28 minutes before kushaya 3 isibhekela phana ke yena ke uMageba uzobe nawe phansi kuka 3 ke yena ke u 6 umsakazo wakho hamba phambili ezilomzathu FM igama lomu siyabonga mthwaho uhlelo lakhe night shift njalo ke kusula ngaye ke u 12 ke yena ke u 3 so sikubona kumsakazo wakho hamba phambili ezilomzathu FM

6 4 soke na kanjani la izona ke indlela ke lezo ke sikwazi ukuxhumana ke nangazo na kwi app izwi 98FM siyakubingelela ke siyabonga kakhulu nawe ukuthi ke ube kanye nathi nakhona ke la ohlelweni sakhuluma ngezona ke zohulumeni basekhaya ngemuva kukamasipala wasempendle nama issues akhona namahola abasebenzi nangemuva kamasipala umsondozi nako waba nawo lama issues ongenzeka ukuthi inkulu inkinga kuhulumeni wasekhaya ilungiswa kanjani koni ngalungiseka yini kodwa ngicabanga ukuthi indaba ila kwezokuphatha nanguvela nendaba zokuthi masipala wesifunda iZulu Land ngathi nabasebenzi phela abangazange bayithi mbebe eyakule nyanga kodwa kumnyango lo wayobhekelezwa ukubusa kubambisana nobuholi bendabuko esifundazweni kwaZulu-Natal uhola umfundisi uthula sizokutheleza usuqume wahlala ke nawe la ukuthi aliphenywe lona lolu daba ke lolo kube khona kuphenywa ngalo ukuthi phela kunabasebenzi phela abazange bayithole amaholi abo akule nyanga ende usiboniso mngado okhulumela wona lwa mnyango ubalule kona ke la ukuthi uhulumeni angeke akubekezelele impela ke la ababekezelele labo masipala bahluleka ukuhlonipha amalungelo abasebenzi asaza kuzala nkomona kodwa kuningi engathi kunakele kwi-local government okungenzeka ukuthi uyadinga u-local government ukuthi after umhla ka 4 November because amalungelo abasebenzi ngapha even kwezinye indawo idingo nqange yabona ukuthi sikhona inselelo kona kwi governance kubanye omasipala yindindlela asazike ize kuzala inkomona but ke nayo ke iZulu Land ke le ethintekayo right onindaba ke labonakala ke nakhona ke eThekwini abantu abangaphezulu kwekholo baye basala dengwane nabo ngemva kwezakhiwo ke zabo lezi emjondolo ke lezi zacekelwa phansi ke la umlilo ngayo ke impela sonto indawo le kusidume nge foreman so ke lapha na ke foreman ngitshonela ngayalo iTheku masipala ngewaveza ke la ukuthi kuyaphenya nangomsuka ke wawo wona ke lowa umlilo ke loya nobonakala ke ucekela phansi ke zona ke izakhiwo abanye abantu babonakala ke besele dengwane ngaphandle kwalo ke la lona ke u pahla so nakarusula izolo kezo ke ukuthi ikhansela kuyona leya ndawo nalika like la theleka kuyona leya ndawo kuzama ke ukubhekana nalo lo leya daba ke lo leya nokho ke nomlilo lo obonakala izakhamuzi ke lana ke zibambele ke mathupha nalezi inselelo ke lezi ke ngezimo ke lezi eziphuthumayo zenhlekelele zicimamlilo kakhulu kodwa ngiyakhumbula ukuthi bebejwale kakhulu kazi lwaphiko ukhala ngokuthi lezi ndawo lezi ke ziyimjondolo kunalento ye challenge ngawo kwama passage right ukufinyelela ekuthen makusona kufanele benze wona kumsebenzi nokho kodwa ke kwahlaluka kodwa ukuthi kokhalo ngako la ukuthi kokuba nasi isikhathi impela kodwa ngicabanga ukuthi ke laba esadila nayo le ukuthi ama pipe ngaba finyelela kanjani kuyona ke leya ndawo nokho kugcineke kuzamekile kuzama kulawula ke wona ke lomlilo kuthiwa kubusha bona ke la ubuhangu hango ngicineke ngizwa ukuthi khona ke yedwa ke la ikakhulu azike walimala kusona ke lesasimo ke lesiya so ngalokwaloko kodwa futhi iphindi bekhona nalenkulumo le edamanile ukuhlaluka nakuzona zakhamuze uqobo le yokuziphatha when it comes to izinto ezithinta wona kumlilo abanthola ukuthi isikhathi senjabulo lesi impela sonto bese hlobana kakhulu umuntu nebhodwe ethawuthi ngithi kushisa inyama ezinye inkinga babe bakhale ngakho ukuthi ziyahlaluka lapho futhi na kumasipala kwaseThekwini musazona zakhamuzi la ukuthi ke qaphele kakhulu so ke ezinye zazo ke la indaba ke lezi ke ezikhona ngakho lokho futhi ke i-commissioner ke kamadlanga nayo namhlanje nje kufanele kuvele na phambwayo loyo obeyiphini lenhloko ke la yophiko lezobunhloli la eningizimu Afrika u-major general uFeroz Khan ongazange abone nangalo ke ukhalo so ke la kuyona ke le commissioner so

sizokuthendela ke lelo daba lelo masibuya ke eindabeni zokubumbana kwehora lokuqala ke ntambama ohlelweni ke ikusasa lethu. Usengukhumbula ke usibheke lapha ke maduza nje sizoba ke live lapha kona ke uTikTok izwi lomzansi, ngakwalo ke Facebook page yomsakazo izwi lomzansi FM. Kanti ke ohlelo ikusasa lethu dash isithombe.

yonangela phengo make yashawa ke ukhafe semenya umsakazweni ke wakho yezo lomzansi sela athi ke khona mathwale umsakazweni ke wakho yezo lomzansi uqhubeka sikubhekele kuzona ke indaba ethi ke zahlabahlosa sikabene ke soqala salo ke nje ohlelo umlaleli somdedela ke naye akwazi ke ukuphawula ngaloko udaba athi ke lolona kudaba ke lwakhe njoba ke kumsombuluko ziningi izinto ke ethi ke zahlabahlosa ke impela kuyona yonke ke le impela sonto nje siphuma nje kuyona mhlawumbe ke soqinisa kakhulu kuleli yodaba ke lwakho between ke now and 4 bese uthi ke ngalekwa lokho sobe siqhubeka nje nazo ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezo lomzansi ngakho ke umlaleli yakwazi ukuqhubeka ngene yashiya kwena ukuphawula nje ekwakhe sikabene ke soqala salwa ke nje uhlelo

0: gawe. The Glass Recycling Company.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
2: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Downloada i-app Izwi 98FM.
2: Downloada i-app Izwi 98FM.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
2: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
3: Sakazake wakho yezo loMzansi uhlelo sikaqhamagolla drive show soqhubeka impela ke sekubhekele kuyena ke lapho mnumzane ke udladla kakhulukazi ke uThokozani ulunjeba ke khuluma ke kakhulukazi lapha ya kwikhomishana ke ye gender equality khuluma ke ngayo ke lapho uphenyo ke uhlanga uphenyo ke lapha ya ohlanganyelwe kakhulukazi kwakhulukazi ke lwenzo yena ke ikhomishana ke zokulingana ngokobulili phecelezi.

Ezinye zendaba ekhona masikhuluma ke ngawe ke lapha yamalungiselelo kuye kulona kukhetho lo uhulumeni basekhaya. Inhlangano ke lapha yaye Good Party. Sifaka insalela kakhulukazi kakhulukazi kuyena ke lapha ya. Umama Helen Zilla ngokuthi well ngokomthetho unalo na ilungelo lonke liphelele lokuthi kuyangenelele ke ukhetho khona ke lapha eJohannesburg kakhulukazi njoba ke naye ingenele noma ukubona kumjaho wokulida kakhulukazi lapha ya eJohannesburg kulesi ke sobumeya njoba ke imjaho ke le iqhubeka. Inhlangano ke Good Party iphakamisa ke umbuzo wezomthetho mayelana ke naye umama Helen Zilla njoba ke ebhalise ngokusemthethweni uthi ke umbuzo ke wabo ngabe uHelen Zilla ngokomthetho unalo.

Pina kuphila ifinyela khona umsakazo wakho izilo mzansi 98.0 FM. Kusona kulesi sikhathi samanje lamigama ngu-Andile Andiza Mthembu ohlelweni lwezemidlalo. Kuyoze kushayeke wona ke ngampela ke lapha u-9 o'clock sikubhekela nje zonke ezemidlalo ke bikade zenzeka kuyona kule mpela sonto. Sibheke nje ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke nje zihambe kanjani. Sibonga kakhulu ke umahlasi ke ubehleli nawe kusukela ke lapha ngehora ke lesithupha kuze kube yimanje, njengoba ke sesingena ohlelweni lwezemidlalo. Ukuthi ke bekuyimpela sonto enkulu kakhulu kakhulukazi ke njena ke kwezemidlalo khona la eNingizimu Afrika. Ibafana bafana njoba ke sibonile ukuthi ke kwazile ukuthi ke inqobe emdlalweni ke wabuke wokuqala ke emdlalweni wokuhlungela laphana ke imidlalo yeAFCON. Kanti amajita angompetha ke abasha ke bayo ke iCOSAFA Cup ke khumbula ukuthi ke bona ke bahlule iMozambique ngamagoli amabili kwelilodwa kumdlalo wamanqamu ubukade ukhona osukunikelwa izolo. Kanti ke ngasohlangothinikelwe bola ke lomboxo iqembu labesifazane lehlule iItaly ke ngamaphuzu angu 41 kwangu 29 obengokuqala ke kwenzeke emlandweni ukuthi ke lakuleli linqobeke laphana ke eItaly. Kanti ke kwezikhilikithi amaProteas ke ashaye lapha eAustralia ngamaruns ke angu 32 kumdlalo wesibili we one day international. But ke ODI ngamafuphi. Kanti ke kwezesibhakela ke uRicard ke Malajika ungumpetha omusha weWBC kwiSuper Flyweight emva kokuhlula ke lapha uThomoya Tsuboyi ke. Kanti lokhu kusho ukuthi impela ke impela sonto ibinhle kakhulu uma ke sikhuluma ngayo ke impela ke iNingizimu Afrika. Sawubheka iNingizimu Afrika kanti ke sawubheka nje ukuningi nje futhi ke osukwini lanamhlanje yizonke ke ezemidlalo ke bekade zenzeka. Siphinde ke sibheke futhi ke nabaqeqeshi impela sekhona abaqeqeshi ke futhi ke asebekhonjwa indlela kuyona ke impela ke iBetway Premiership. Sizobheka ukuthi obani labo. Sizophinde ke futhi ke sibheke nje nama tournament ke bekade khona kule mpela sonto. Siphinde ke sikhulume ke laphana ke njena nokuthuthukiswa ke kwamakhono ke abantu ke abasha, njoba ke sizokhuluma ke nobaba ke uMax Maponyane njoba ke bezinezinhlelo ke ezintsha zokuthi ke impela ke la esifundazweni saKwaZulu-Natal befukule lona ke impela ke ikhono. Ubaba umtshalo ukhona. Sophinde ke sibheke lapha eMoriva bekade zenzeka uma ke sikhuluma ke ngesibhakela ke sabesifazane, njoba ke impela ke ziningi impela ke izinto ke ezenzakele kakhulu laphana ke impela ke njena ke eMoriva. Sobheka nje ukuthi ke ngabe ke izinto impela ke njena ke zihambe kanjani. Kanti ke nomlaleli futhi ke uzoba ingxenye ke yalo ke uhlelo ke siza ukuthi ke uPaul Vuthini ngemidlalo ke impela ke bikade khona lapho ku 0604807164 siza ukuthi ke ngabe ke impela ke uboneni kule mpela sonto esiphuma kuyona. Kuningi ukukhuluma okukhona ezweni kuningi impela ke. Sobheka futhi ke uPaula kumqeqeshi weqembu lesizwe laphana ke uPitso Mosimane emva komdlalo ke wabo neGini ukuthi ke uPaul ke wathini. Masibuye ngala siyaqala uhlelo lwezemidlalo.

Sakazwela lele izulu mzansi 98.0 FM. Sokuyinikelwa namhlanje PSL ngo 8 cisheke sekuseleke imizuzu ezikhombisa kusukela manje njoba ke izomemezela ukuthi ke ngabe umdlalo wamanqamu wefinal ye MTN 8 ngabe ke impela ke nje uzodlalwa phi kanjalo ke namathikithi adayiswa kanjani azotholakala impela ke nje nake kanjani ke sizozwa ke ukuthi ngabe ke iPSL impela ke iphawula ke ithini ngalo ke impela ke njena ke lolu daba lolu njoba ke ngo 8 shilo ukuthi ke cha abantu ke abalindele sona ke impela ke leso simemezelo impela ke sibhekile ukuthi ke ngabe ke umdlalo ke wamanqamu we MTN 8 ubheke phi phakathi kwe Orlando Pirates kanjalo ne Mamelodi Sundowns. Abanye ke bathi hayi yayize khona la eThekwini iMoses Mabhida Stadium, abanye bayikhomba embombela, abanye bathi hayi ayihlale lapha ya FNB Stadium, abanye bathi ye Cape Town. Asazike ukuthi ngabe izogcine impela ke njena ke iyephi lapha na ke nje umdlalo ke wamanqamu lo othinta iMTN 8 impela ke kuningi ke impela ke sikulindele osukwini lo namhlanje nokuthi ke ngabe ke amathikiti azotholakala kanjani ngina olo muzwa nje ukuthi ngasize la eThekwini kodwa ke asilindeni u8 usuyashaya siza ukuthi ke ngabe iPSL nabaka MTN impela ke bathini ngabe ke ifinal bayisaphi silindileke ukuthi impela ke izinto ziyohamba kanjani ngaphandle ke kwalokho kuvela ke ukuthi ke Durban City izama ke ukuthi ke ibambise lapha uNest ke Middendorp kwesokuqeqesha leli qembu njoba ke kuxoshwe ngumqeqeshi uKhalil Ben Yusuf uzokhumbula ke ukuthi ke uMiddendorp ke ubuke wa impela nube kubeka nomsebenzi wokuba umcebisi kule qembu ethumela kama reporter athize kubaphathi beqembu uMiddendorp ke nomlando omude ke nomphathi weqembu Farouk Kadot njoba ke wake waqeqesha leli qembu ke lisabizwa ngeMaritzburg United kanti sithizini ke ixosheke usinethemba Bandela Gavin Hunt ngesizini edlule kanti ke uPitso washiya ke senikeze iqembu isicoco seNedbank Cup sazi ke ukuthi ke ngabe ke wobani ke abaqeqe noma ubani umqeqeshi impela ke njena ke ozothatha ke umsebenzi benzi wakhe lapha na ke uKhalil Ben Yusuf zokhumbula ukuthi ke ubesuka lapha eqenjini le Kaizer Chiefs noza kwabo ke bebekade besuke nabo lapha ku Kaizer Chiefs ke lapha na ke uSendrick Gazi naye waxoshwa lapha eqenjini layo ke sekukhulu impela ke bekunzima manje kakhulu okusho ukuthi ke kwiBetway Premiership ke impela ke izinto azilula neze kuyashisa njoba ke impela ke izembe lokhulu Khalil zokhumbula ukuthi emasontweni adlule iqembu

khona la esifundazweni sakwaZulu-Natal eRichards Bay nalo ke impela ke la memezela ukuthi ke impela ke uRoni Gabriel impela ke bahlukene naye ke asazi ukuthi ke kuyothi kuphela impela ke njena ke iseason impela ke izinto ziyobeka impela sihamba kanjani baphi ke abaqeqeshi abayobeka impela ke sebegawulwe ilona ke impela ke njena ke izembe kulempela sonto ibika D khona imidlalo ke ithinta ke lapha na ke disk challenge impela ke imidlalo ke ibishube kakhulu futhi ke isezingeni impela ke njena ke eliphezulu kakhulu sebheka njena imphumela yakhona ukuthi ke ngabe ke impela ke njena ke izinto zihambe kanjani ke ikhono labadlali ke impela ke yabasibancane uyabona ukuthi ke impela ikusasa likhona ke kuyona ke ngempela ke njena ke idisk challenge kukhumbuza ukuthi ke ngabe ke imidlalo khona ngabe ke impela ke njena ke ihambe kanjani ekuyona ke kule mpela sonto njoba kibi kade ke ikhona yona ke mpela ke imidlalo ke ethinta ke idisk challenge iqembu le Orlando Pirates likhale ngaphansi lishawa i Kaizer Chiefs ngawo ke mpela ke nje u 3-2 kwathi Richards Bay yashaya lapha eMilford ngamagoli amabili eqandeni TS Galaxy yona ke ishaya iPolokwane City ngegoli elilodwa eqandeni kwathi ke amaZulu ashaya ke omkhaya babo ku Golden Arrows ngawo ke u 2-0 Chippa United ishaya lapha na ke i Stellenbosch ngamagoli amabili kwelilodwa Durban City bashawa iMamelodi Sundowns ngamagoli amane kwamabili kwathi Kruger United bashaya lapha iMarumo Gallant ngawo ke impela ke njena ke u 2-0 kwathi ke Swelele bashawa iSekhukhune United ngegoli elilodwa ke impela ke njena ke eqandeni namhlanje njoba ke ngishilo ukuthi ke so khuluma la impela ke ne legend ubaba ke uMax Maponyane sibheka nje kakhulukazi ke izinhlelo ke abanazo zokuthuthukisa ke ibhola lezinyawo khona la impela ke njena ke eNingizimu Afrika sophele ke futhi ke sibheke indaba ke ethinta ke iBafana Bafana naye ke futhi ke lapha na ke njena ke ubaba ke uMaponyane sibheke nje ukuthi ke ubona kanjani iqembu lesizwe iBafana Bafana njoba ke ingcenye yayo ke impela ke njena ke imidlalo le yokuhlungela ke yona ke Africa Cup of Nations ngethemba ke lokuthi ke njengabahlaziyi nabantu ke futhi ke asebeyihambile impela ke indima ke ebholini ke la khona la eNingizimu Afrika kuningi impela ke esizokuthola kuyena ke lapha na ke u Mr. Maponyane osukwini lo namhlanje emsakazweni izwi lomzansi 98.0 FM.

manje ayisikhathi sima sesika nje kusho khona ukuthi ke cha siyaligoqa ke impela ke uhlela sibonge bonke abantu abathempela ke bashayela kusona ke kulesi sikhathi samanje kusukela ke ngo past 7 kuze kube manje kusasoza kwethu bazoqhubeka nazo ke futhi ke izinhlelo zezemidlalo bekunikeza nje ukuthi ke ngabe ke izinto ke zihamba kanjani uqinisekise kade iphuma namhlanje abantu bebeyilindile Orlando Pirates ne Mamelodi Sundowns bazodlala Moses Mabhida Stadium umhla ka 10 ngo 6 ecishe ngathi ekuseni ntambama yamathikithi ayaqala ke ukudayiswa ngolwesihlanu azobetholakala online abekho ke abantu abayoshiswa ke